Ei meillä tänne yppäksi unikkaana ole kukkuli, unikkaana ja tukku. Siinä on tullut alku tässä mangan panilummit. Ja olisi panilummit. Aina oli aina katso, piumit tuk. Tappikin niin apultu jo miuta jo kenttukaa piu. Nunnetakalangat kenttukaa piu. Mä aina kusassa uja kerran naman.

ikayurun nangenninga pijjutigillugu akiqartuqiyuqartartillugu taakkua ikayuruarpagunnermata ullumiuju ilissinne angayuktiguluan innaunersaguluan atuniingaquyulunnerminna taissumanikkanniuppan atuniingangillutin ikayurtigiitsartualugajartutin aglaalluunniñ ujuutin qangiatin tamakkua nukaksatin tamakkua isimaliugatsaavaalugajarlunitsu apersukatatsartualugajartillugillu uvagungaa apersortattiyunniingaaratta makuninga kisunin igiqqutinin kisunin tamakkuninga taimatsumulli iqqagiyaujunnanginnittinnin uqaqartangaartilluta taimaitauqattartugulli kisuttuqaqaluaraangan taimannanga uqangaaqattartilluta tamakkuninga suqaksaangaaqattaraa tamakkurtuqutitsinni taimaitsuuninganun tamanna sukkajuqutiqavuliqaluarlusi unna qavajimagiarniartasi tavva ajiqsuusiaujutigilaqtaqa ilinniartitaujutigilaqtaqa ittuqilaqtannuttau kisiani angutigilaqtama tamatumiga ajiqsuluaraungikkaanga ittuqaraqama maqquunni taikkua najuinnarpaklugi inuujunniituinnalaqsumungmati taanna piqataa isiqsimajunnattiaraungimman ammaru anigami tamaan ullaatamaan maani fuami anigami ullaatamaan siila qimiqquatsiarpaa qimiqquatsiarpaa uijaaqattarluniluunni isernialiraami taimannasuli ammaru sinigiarturnialiraami sinigniialiraami taimannasuli qimiqquatsiarpaa tavva uqarparaungman imanna unagu taimanna iliqqusiliguluaq qiaquyuktaaqsimaujaqattartualugami piqurpalliangujatuinnarluti suli anuqitikilauqsimatinnagu unagu avajaqitingani anuqitulauqkiqniartualuqquqtu tamaana aaggisiqujungmi imminiktauqu aulangitsuqulungman sila imminiktauqu aulangitsuqulungman kisianittauqu uummaujutingata aulammigmagu taimanna pinguqtitausimagami aulammigmagu uummaujutingata imarluunniggu uummaujutiqarman piqalujaillunniñ sunatuinnattiaggu uummaujutiqarpun uvagulluunniggu taissumani uppiqasuartinnagi timigut uummaujutinga qupiqqukului sunatuinnai qavajiyovaloqtun makua kisutuinnai tariukkun tariuqarpun uvinikpun tariuqaluarangman taqajanneqsaulerpugut pisuqattaliraangatta aumatsaqattarluta tariuvun piilarneqsaulerman tariuqatsiarunneratta taqajanginneqsaulerpugut taqavullu ingiqqatsiarangman namutuinneq noqqartanginneqsaulerman taqajanginneqsaulerpugut tamatsa uummaujutingin kisutuinnai atuttiaqaangami imannagu tamakkua kuugluqtun nanituinna nunani iqaluliin tamakkuagu iksuliqtinasuarlunigillu anuiruju atuutiyunnartu ammalu inungni nanituinnaartuni pijaarliqquyiillariqaangami amma taimeeruyuyalissu kisianiguunguna nanni nunanni nanittuinna inuaqquisimallariraangami piqujuktitsiqquisimallariraangami tavva saimmarnersaavallialisugungmiju taimanna uqaqhuvalaungimmigaanga imminin aulattuni kisianittaq aulataulluti aulammata kisutuinnakkun piviksaqauatta kisutuinnattiakku piviksaqaorpugun timiluktaavun kisutuinnattiakku piviksaqaortu ajigingittualui inuin atuni piviksaqaortu qanutuinnattiaq aglaan atunin
ilmni vik shakauktun annan. Taimai tuuninganun. Vivik shakaunnettinnun kisutuinnan atuutilau suunguun. Taimai tjakt. Taimai tuuninganun. Uvagun. Tamakkuninga. Ukauju seagat auktattinni. Teissumani. Kakkuttiku yurilduta. Kakkuttiku yurilttutikun. Timibun iluaksiin nangit jutikin varoppaa. Taimen nivun ottaa. Taimani kanna. Taimen laungikkuma. Taimen kaja laungittuma. Ila. Annaga lauktakarinna. Nuriakari laulaktumare. Annaga lauktuma. Suangmanga sukkuisungit jahtuma. Kisien angutikin lauktakarinna. Sukunaga yuraungman. Akuniaru ningaama yunna laungittuma. Sukuoktuni toppattajana ingiloksunilu. Imaittuulokku. Kisiäni tein annakalauhtaa. Sukunaktikilla on mitjahtaa. Aglaaduunne patingmanga sukkuisimuttuma. Ilaadu inuusakta uruttaamaa lauhtuma. Nukappiangullunga. Saatteinni ukiokarattuma. Taissumana. Kirsukattari lauhtumagama. Inuukari lauhtumagama. Taissumana. Pijana suattuvinukullungatta inuun. Kappia sukattannamun. Taimanna ilangani. Aksuohtari lauksimaga mataissimani tuajin ykyrahtava sivullakpaamme aksuohtari lauksimajunga. Kuaksimajunga tikitaugannu annaga lauktaaru. Pingasunga. Taissimani utildivu. Ayyuksuja jaudunga inna uraangatta. Ila. Taisimani sivullakpaami inuukatinni ikajuasili lauksimabunga uvanneungumme juurahtaa anaanaga annaga lauktakaru tikitao lauksimagatta ila nunakkataka lauksimaga lauktuun taisima jabageengu lauktuun angajuaktaka lauktanga taina nukaga kayangna sanaga jengmiuta taina nukappiagurungmitildugu. Taakkoa amutikin lohtakadu, taannadu jabagia, ammadu nutakaattu lohtakadu, kajijaa lohtakadu, mutta tataisimani utiltuku. Kisiani taakkoa, kuaku yksima juarugami, uvinilyktaangin suukaimma, masaarungmata annuangin, ilanga sikdaatjahtuni, inyussatuajimmi, taijaukattu lohtu. Kisiani taakkoa, taisimanili, kipiin atuin naurongin mata. Makua kipiin. Taisimani kisiäni tuktukajani pingasukasangni kipikakparaung mata kitunga jahtuju. Pingasuni. Pingajuan avataanun kupilduu kipikijauvarok. Taisimani angajokkaama kipiini tuktukajani kisiäni tutiktutin kipikari lauksimung mertaakko pingasun ukarullu, tasiullu, inyksetuajullu. Anno vaaksa kangimata asinginni taakko atoktangita. Taatsumari inyksetuajju anno vaangin suvaktuti kisiäni anno vaajakunnaksimman. Amma taakko ukarullu, tasiullu, taakko kamingittau kisiäni. Suvaktuhtauparukkillutin kamillakunnaksimming mata kuangmun. Annuvaangin tuktukajaukamik saruastautikinatik lupanistautikin lauksimangin mata. Ammadu unnuktiltuku puubimun, imengmun, uviningin immaktuarungmata aggangiltu isaaktutin. Imagujuarungmun isaaktutin. Tappa sinilgaak sinilkkuujikaruastutin. Teeman ukasumakaangamik mannakai saattu. Manna kai katangnakto, tabbe illikta manna ajappak tokta ollune, paangu paruga surukpun. Tabbe annaga jauhtaga, tatituraangin maninna, kapakattatu innamman. Tabbe ukautiba rauhtakka, illumittusi, innangajusi, hei, nagligi lauksema, jakka sivullakpaami, nagligi

0: 나가다 버튼 가지는 그 확통아. 이, 다 버튼 낙토띠. 다 버, 신낙토 고이감이고, 자똑 속도 아르르. 낙린남이. 딱골리, 우카르도 다시 올도. 그가적도 아르왕인남이지. 다만나리 우빈이간. 임막도 갔다 오는 안노가일도 빠늘소리 마키라 혹시만 마틀리 닦고 기시안에 따는 이뉴스에도 아주 닦고 하루 아쿠네고로 가주자심으로 혹시만 마타 안구트기 닦다 국가 따는 기시안에 이뉴스에도 아주 이시양이 나카탁도 하루 혹시만 마타 닦고 하루 누나미니와 혹시만 마틀리도 우카르도 다시 오르 대인 일주링미로 닦다시오 Tämä sivullut paami, ajoissuudessa luninga. Nakattikia roksimakama, enjukangoami, puhtajikamun, ukkutaktumun. Siutikkak sikaalda roksimajuk sivullut paami, nukinga kipikiahtu. Tämä sikaalda roksimaju, taisimani tuajin ykkukaktuma. Enjukatinni, ikä joka suori roksimakama, ikä johtauneakama. Ikä johtauneakama taatsimuma. Teemanga tabba ilangani. Namungatte tauroa siungama. Ika joktau jaktuhtunga. Kujari vaktunga teemanga tukta. Ii tabba. Teemeittu. Ilin jahti tausi mattia kuni. Makkuktu. Anga yksangnun. Ilin jahti tausi mattia tuo kuni. Uvattinni pikka onnak samma gairu yunnakto. Inu katemini aglaan. Ika yutsia onnakto. Teemeittu kaksimavu. Inungmi nanikia. Uvangari teemanna. Ika juksimangittunga. Kisiäni sivullut paami. Taanna pidäksikia onnaka juksimajaka. Inungangwaangi tisaman nakara juksimakakit. Ikarimmagi inungmagi aggangillu amekangillu ahtutin. Puhtajumun ajoissuudessa maltuninga. Tänne rukeagaldangninga, uvininga, tapilagiastuun, nukinga, rukipivaldangninga, taakkoa taputusarauksumme ja kasivulluppaan. Teemme sivulluppaami, pilaksijarnaga, inuukatinni, nakattijastuun. Kinguninga, kun nureama kuldua, siikkarua akku, kanojauksumangittuun. Sukkittua rungman, mikkumun, mikkullu takkamun sauninga te kiklingan kulluanun ajoksistuni. Anneetun on nerungman, yngin nohtava sukkimman. Anneetun on nerungman, kardunakangetti mistutaru, aggangit tukuttiagat joksimakki. Tukungmata, kummun, isäangatistuku, tukungmata. Puuktajumun kullua, siiktuku, mikku piiloksimakku, siutikkeellä kanoi joksimakittuku. Kuaksaa roksemaan ettuga ronneen. Kanoja kungin nakku. Piggare kungin nakku. Pidegi rakkuru itiroomun. Aggangin imaahteltuga. Imaani tilahtuga itiroomun. Pujuarummi ilullaksuhtuga. Pujuaru puuguduani mattuisaktuga. Teemaa joksemaja. Akuniungi tumamila oksemaja. Amma nukara sivuvan. Inugangwanga nakagiammikakku. Saatte saattemun kokemmakin isikänne, nakakijammikakku, isikäjanningani, uunaksinginninginni isikängin, ääneen jutikin tynnämnäämmäku, uunaksettiarikaduavukki isikängin. Luuhtaa tahangimman, ääneen sohti tahangimman. Isikängin uunaksinginninginni, inukangvanga nakattuku, puhutta kotaatimullu puhtuku. Teemannä syli itiruumun imaanuakti killuku, pujuarungmillu. Ilullaksuhtuku taanna, pujuarungmi mattasuhtuku. Sano kujo suungittuli makua killiin, pujuaruktamanna, uveningmun ilettiä varungman. Uveningmun tamanna ilettiä varung pujuarung. Killi riutaukpan, pujuarungma ilullaksukujuarungman, killi. Nagua ngustakaruakpan, nagua iluanu puhkastakuja pujuaruktamanna. Tamanna kaakuda puhtailimatuinnallu. Tämän ilinjahti taulaksimme kunga innangni. Tämän ilinjahti taulaksimme jaga atukaraksimme jaga. Tämä tuningan inukativun uvagun makkuktuqiyavun qavimattareqartavut kisugiinnermik tortuqaasermik ilagiinnermik qavimatitsiaalaorlutigu ilagiinniginnin ikayornerina sugunnartanginnin makkunninga kisutuinnernin nuusimarune ayerersuulittiaornartavut ammaru akaunginnerivaktanganin akaujunneqattarpan kisumi isumamanulluunniin uqallautigiinnaqattaqulugu uqallautigiinnatsiaqattaqulugu ugganangikkaruarluni isumaqaardirigunu uqallautigiinnaqattaqulugu kangusuqungillugu uppaluunni uummatiminin malugusuardirittuaraangami uqarpagluni taqajariqaangami uqarpagluni nalunaqujungittiarluni qitungaminullu ukuaqigaluaruniu aagigaluaruniu tabbaluatoongutillugit angajuktigit taakkununga nukaqigaluaruniu uqainnatsiarluni saqqiaanginnatsiaqerluni taimaitsuuriqaangamin uvungoojikkannissugut ilanganik akaujunneeqaluarlutin uqaqunnangiluarlutin akaungillutin qavajimajauqquijiqaluarlutin taimanu piliqinasuklutin ilanganik suuqaimma inuuseq naileriingmat ilanganik qilainaakallalissuugumingmata sunauppa uqainnaqattarpan imanna iluarnersamik aaqqittauqkanneeqippugluni ammaluunniin uqavitsiuqkanneeqippugluni aigaluaanginnut ukuaqaluaanginnillu apiqiaqkanneeqippugluni qanuq isimaqqarmangaan qannurlu uqavitsiksaq
1: taimeilataannasinaakkutaalipaalummatsuli akunnaaqajuilartuni tapuuna sinnaksiutikkuut simusaqsaukkanerianga taannaqai sinaakkutaanga amiakkunga kausunnikkut usaqsaugialaarmat kaqertukaapimmiutauyuq taanna ilanunalaqalaak tappaikkaneerputtujungmi usaqsauqataarmat unnuangai sinitsiarneeqi